Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

0: Hallo Leute, das ist die beste freie Radio Helsinki im Graz. Ich bin Finchi und das ist die bunte Playlist-Sendung. Hier könnten Sie Ihre, und nicht nur Ihre, aber die beste Musik anhören, etwas ein bisschen Neues. Heute es wird eine Sondersendung mit ukrainischer Rock- oder Popband Akkad, das heute veröffentlicht ihre neue Single, neue alte Single auch. Und später, ein bisschen später, es wird im Oktober auch ganzen Album veröffentlicht. Вітаю на найкращому вільному радіо Хельсінки в місті Грац. Це програма «Кольоровий плейліст». І сьогоднішня програма буде спеціальна, незвична. Сьогодні в студії є гості. Це група Акад з України, місто Бар. І вони сьогодні випускають один сингл, а десь невдовзі випустять ще й повноцінний альбом своєї нової старої музики. Програма буде вестись англійською мовою, тому, але, скоріш за все, ви все-таки щось зможете зрозуміти, або хоча б почути старі хіти цієї групи або і ознайомитись з новою їх інтерпретацією. And now I want to introduce to all of you, dear audience, the group Akad and their two members, which present now virtually in this studio. It is Oleg Pilipenko and Yevgen Valchuk. This group was it is Ukrainian group from small town of Bar in Vilnius region, as I correctly remember. And this group played some rock music, sometimes it could be pop rock called, something on the border of these two genres, I think. And this group has very special, very interesting story of how it created, how it lived, and why these tracks, this album will released officially only now. Everything I hope told to us Oleg Pilipenko and Yevgen Valchuk. So now I take the word to probably Oleg Pilipenko. Could you tell something about the history of group and how, what it is, and to introduce a bit of this project?
1: Hello, Graz. Hello, everyone. We are Akad, a rock band from Bar, a small town in the Vilnius region. The band was born on the 22nd of January in 2005. Like Phil just said, I'm Oleg, vocalist and lyrics. Today with me, Yevgen Valchuk, our bass player. Taras and Sasha and Ruslan couldn't join to us because of work, but they sent greetings to everyone in Graz. And in 2005 and 2006, we recorded our

0: Partykanäle. Local Electronic Music, UK Electronic Music. Auf Radio Helsinki 92,6.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.